adie bia tasi so wa wadiem e tasi si awa emprantia na be ya wadie ni mno adie bia tasi so wa tumem emba usika samu tumi nyi he adie bia tasi si e chaba fo fo mo mtu ni wa so ho na bompa ye bia wa no bia wa no bia wa no bia wa no

to me nyina ye ne die yi okwara kwa okwara kwa obetu agina nanso emem obekansam nanso enyina that says the Lord. Obekansam obetu agina obesusu adehunu.

0: tuye kani enye bidia hwe ya yire ni ya mambwa
1: nukwese mu
2: atalako sete
0: mi ube timi enye obi wa juwe mu ahon akwa kwese juwa ni nye papa obe dada wo aluta kontinua yen sori ntia juma no bada bra mo be sori ntia juma no watwe ne hu din akobɔ mpanyimfo amane ye watwo twɔ mu nyina mu din de akɔ na afi mo be mpanyimfo target deception

0: And anope
1: yes
0: otamfu bia
1: otamfu bia
0: moja woni
1: moja woni
0: ona
1: moja su
0: ekutia
1: wa bra
0: sorry
1: tia wa
0: sorry tia wa
1: sorry tia wa
0: elementi wa
1: bra
0: and anope